Kehadiran ular di kawasan kediaman boleh mengundang bahaya jika tidak ditangani dengan betul. Pastikan kawasan rumah sentiasa bersih, rumput dipotong pendek dan elakkan longgokkan barang yang boleh menjadi tempat persembunyian haiwan berbisa. Sekiranya terserempak dengan ular, jangan panik dan jangan cuba menangkapnya sendiri. Segera hubungi pihak berkuasa atau pasukan penyelamat yang berkaitan untuk mendapatkan bantuan. Sentiasa berwaspada, keselamatan keluarga bermula dari rumah yang selamat.

Walaupun ia hanya sekadar dua perkataan, ucapan terima kasih tidak patut dipandang remeh. Ikhlas daripada saya, Yabang Khalifah di Langkawi FM.

Tenaga boleh baharu disasar 70% menjelang 2050. RUU Kesalahan Seksual Kanak-kanak 2026 diluluskan tanpa implikasi kewangan baharu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 pagi.

0: Kapasiti tenaga boleh baharu disasar meningkat kepada 35% menjelang 2030 dan 70% pada 2050 bagi memperkukuh agenda peralihan tenaga. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Falah Yusof berkata, sasaran itu selaras dengan Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara bagi menjadikan sektor tenaga lebih mampan, bersaing dan rendah karbon. Meskipun cabaran sektor tenaga dijangka semakin kompleks susulan perkembangan geopolitik, kerjasama semua pihak diperlukan bagi memastikan keterjaminan bekalan tenaga negara.
1: Kalau kita melihat cabaran yang bakal kita hadapi pada masa akan datang ialah dari segi sektor, pertama sekali ialah tenaga. Tenaga yang makin mencabar disebabkan sumber asli yang makin payah kita perolehi disebabkan geopolitik, dan untuk itu kita juga nak menggalakkan bukan saja bekalan daripada LSSS tapi juga kita nak melihat supaya rakyat juga akan terlibat bersama dalam kita memastikan keterjaminan bekalan tenaga kita.
0: Dato' Sri Fadilah Yusof. Operasi pematuhan khas akan dilaksanakan secara bersepadu bagi membantras kemasukan dan penjualan produk elektrik yang tidak mematuhi piawaian keselamatan. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, penyelarasan operasi itu bertujuan melindungi pengguna serta meningkatkan pematuhan undang-undang dalam kalangan pengimport.
2: Apa yang kita dapati ialah banyak produk yang telah memasuki ke negara kita sebenarnya tanpa label sirip dan tanpa melalui apa pengakuan sirip. Bukan sahaja tak ada label tetapi juga tidak melalui dan tidak diperakui oleh sirip. Kalau produk elektrik yang tidak mematuhi piawaian sirip, dia ada kemungkinan akan mengakibatkan kebakaran. Dan ini adalah apa yang kita risau, dan statistik menunjukkan bahawa kebakaran yang telah berlaku, sebahagian besar daripada mereka ialah diakibatkan oleh tidak mematuhi piawaian elektrik.
0: Jelas beliau, antara fokus operasi ialah memperkukuh penguatkuasaan di pintu masuk utama negara, memperketat pemantauan pengisytiharan import serta meningkatkan kerjasama dengan platform e-dagang. Unjuran awal pertumbuhan keluaran dalam negara kasar 5.8% pada suku kedua tahun ini menunjukkan pengurusan ekonomi negara terus berada pada landasan positif. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Kementerian Kewangan Tan Sri Johan Mahmud Merican berkata, prestasi itu dipacu beberapa inisiatif kerajaan termasuk pelaksanaan rasionalisasi subsidi diesel serta peningkatan dana pembiayaan kepada perusahaan kecil dan sederhana.
3: Langkah-langkah tersebut yang telah diselaraskan oleh M10 jelas menunjukkan bahawa ia dapat membantu menyokong momentum pertumbuhan ekonomi dan kestabilan ekonomi negara walaupun berhadapan dengan cabaran ketidaktentuan daripada Asia Barat, dan dengan itu kerajaan yakin bahawa langkah-langkah sebegitu akan terus memastikan bahawa ekonomi kekal kukuh walaupun berdepan dengan ketidaktentuan daripada situasi global.
0: Tan Sri Johan Mahmud Merican. Rang Undang-Undang Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak Pindaan 2026 yang diluluskan Dewan Negara tidak melibatkan implikasi kewangan baharu yang besar. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang Reformasi Institusi M. Kulasegeran berkata, pelaksanaan pindaan itu akan memanfaatkan struktur organisasi, kebakaran serta mekanisme penguatkuasaan sedia ada tanpa memerlukan pewujudan jawatan baharu atau sistem teknologi khusus.
4: Sekiranya terdapat keperluan untuk memperkukuh aspek operasi atau teknologi pada masa hadapan, penambahbaikan tersebut boleh dilaksanakan melalui mekanisme dan peruntukan sedia ada mengikut keperluan semasa. Begitu juga dengan kos berkaitan siasatan rentas sempadan, pelaksanaannya akan terus diuruskan melalui saluran kerjasama antarabangsa yang telah lama diamalkan oleh agensi-agensi penguatkuasaan tanpa memerlukan mekanisme baru yang memberikan implikasi kewangan yang besar kepada kerajaan.
0: M. Kulasegeran. Beralih ke perkembangan pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan, dakwaan kerajaan negeri tidak mengambil tindakan berhubung isu pencerobohan tanah kerajaan di beberapa kampung termasuk Kampung Pasir di Seremban adalah tidak benar. Pengarah Komunikasi Pekatan Harapan PH, Dato' Sri Fahmi Fadil memaklumkan, berdasarkan penjelasan Pengerusi PH Negeri, Dato' Sri Aminuddin Harun, tindakan telah diambil selepas menerima aduan tersebut.
5: Sejak aduan tersebut diterima, pihak pejabat Menteri Besar telah hubung dengan pejabat tanah daerah dan tanah Seremban dan telah mengenal pasti sebanyak 12 buah rumah yang didapati berstatuskan menceroboh tanah kerajaan negeri.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Sebuah kedai barangan perkakasan berhampiran Pasar Borong Selangor, Sri Kembangan musnah dalam kebakaran yang berlaku malam tadi. Menurut penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor, Ashro Rizal Aspar, operasi pemadaman berdepan kesukaran mendapatkan bekalan air selepas 5 pilih bomba berhampiran tidak dapat digunakan. Selain menemukan kira-kira 2,000 bekas mengandungi gas metana di dalam premis perkenaan. Berita seterusnya. Malaysia telah mengemukakan penjelasan kepada Amerika Syarikat pendirian tidak mengiktiraf Israel bukanlah dasar baharu. Sebaliknya, merupakan pendirian konsisten negara sejak sekian lama. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan berkata, perkara itu disampaikan Duta Besar Malaysia ke Amerika Syarikat, Tan Sri Muhammad Syarul Ikram Yaakob, selepas dipanggil jabatan negara itu.
6: Tetapi Duta Besar kita Tan Sri Syarul telah pun menyatakan bahawa ini bukan baru. Kerana memang menjadi dasar Malaysia, dasar immigration kita, dasar Malaysia, kita tidak memperaku negara Israel. Kita tidak pernah memperaku recognize Israel, regime Zionis Israel. Jadi kita tidak memperakukan itu, maka immigration biasalah. Ini bukan baru, ini dah lama.
0: Dato' Sri Muhammad Hassan, sebelum ini Perdana Menteri menegaskan Malaysia terus berpegang kepada pendirian menyekat kemasukan warga negara Israel ke negara ini. Dalam perkembangan berkaitan, pakar pengajian Asia Barat, Asia Selatan dan Afrika Universiti Columbia, Dr. Joseph Massad menegaskan dakwaan Malaysia mengamalkan antisemitisme susulan tindakan terhadap warga Israel disifatkan sebagai tidak berasas dan hipokrit. Ia berpunca daripada kekeliruan yang menyamakan Israel mewakili seluruh masyarakat Yahudi. Beliau turut memuji pendirian Malaysia yang konsisten mempertahankan prinsip keadilan serta tidak tunduk kepada tekanan mana-mana pihak. Beralih ke luar negara, konflik kembali memuncak selepas gencatan senjata yang hanya bertahan beberapa minggu berakhir. Jurucakap tentera Iran Muhammad Akraminia berkata, serangan balas akan diteruskan selagi Amerika menyerang infrastruktur dan kawasan pesisir negara itu. Dalam perkembangan sama, kumpulan Houthi di Yaman mengisytiharkan sekatan terhadap pelabuhan Arab Saudi dan mendakwa telah melancarkan serangan ke atas beberapa kapal tangki minyak. Menteri Perdagangan Australia mengecam tarif baharu yang dikenakan oleh sekutu rapatnya Amerika Syarikat. Sambil menyifatkan tindakan menyasarkan Canberra atas kebimbangan berkaitan buruh paksa sebagai tidak wajar. Australia tersenarai antara rakan dagang yang dikenakan tarif import oleh Amerika pada kadar antara 10 hingga 12.5%. Perkembangan gempa bumi di Venezuela, berita palsu yang mendakwa tiga mangsa ditemukan hidup di perumahan Bandar La Guaira, kawasan paling teruk terjejas, sebulan selepas bencana itu mencetuskan kekeliruan dan kesedihan dalam kalangan keluarga mangsa. Susulan itu, beberapa ahli keluarga bergegas ke lokasi dengan harapan mereka masih hidup. Bagaimanapun, Agensi Perlindungan Awam Venezuela menafikan dakwaan tersebut dan mengesahkan tiada mangsa yang diselamatkan di kawasan perkenaan. Sukan Commonwealth Glasgow 2026 membuka tirai secara rasmi di The Hydro menerusi acara pembukaan penuh warna-warni yang mengetengahkan budaya dan kreativiti Scotland. Termasyik itu disertai lebih 3,000 atlet dari 74 negara dan wilayah Commonwealth. Raja Britain, Raja Charles III berkenaan merasmikan kejohanan berkenaan selepas menyampaikan mesej menerusi King Beighton di hadapan atlet, pegawai dan penonton.

Tenaga boleh baharu di sasaran 70% menjelang 2050. RUU Kesalahan Seksual Kanak-kanak 2026 diluluskan tanpa implikasi kewangan baharu. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Biz On Air setiap Isnin hingga Jumaat pukul 5 petang hingga 7 malam di Radio Malaysia dan KBFM. Biz On Air.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya Surayawati Syafiei dalam berita semasa di Radio Malaysia Langkawi FM. Malaysia telah mengemukakan penjelasan kepada Amerika Syarikat AS bahawa pendirian tidak mengiktiraf Israel bukan dasar baharu. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan berkata perkara itu disampaikan oleh Duta Besar Malaysia ke Amerika Syarikat AS Tan Sri Muhammad Shahrul Ikhram Yaakob selepas dipanggil Jabatan Negara AS. Perkara itu sedang diuruskan dengan baik oleh Malaysia menerusi saluran diplomatik. Isu berkenaan timbul selepas seorang individu yang mempunyai dua kewarganegaraan memasuki Malaysia menggunakan pasport AS selepas semakan mendapati individu berkenaan turut memiliki kewarganegaraan Israel, pihak berkuasa memintanya meninggalkan negara ini.

Malaysia dan Thailand terus memperkukuh kerjasama strategik dalam sektor pelancongan menerusi mesyuarat pasukan petugas kedua kerjasama pelancongan Malaysia-Thailand. Mesyuarat yang berlangsung di Langkawi itu dipengerusikan bersama Ketua Setiausaha Motek Datuk Shaharudin Abu Sohot dan Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Pelancongan dan Sukan Thailand Natira Pengkun. Motek dalam kenyataan berkata antara perkara utama yang dibincangkan ialah semakan kemajuan pelaksanaan Plan Hala 7 kerjasama pelancongan Malaysia-Thailand 2025-2027 selain strategi meningkatkan kesaling hubungan serantau dan melancarkan perjalanan rentas sempadan. Mesyuarat itu turut memberi tumpuan kepada usaha membangunkan sektor pelancongan yang lebih mampan dan berdaya tahan bagi memastikan pertumbuhan jangka panjang kedua-dua negara. Motek berkata Thailand kekal sebagai antara pasaran penting kepada industri pelancongan Malaysia. Justru kementerian itu komited memperkukuh kerjasama rentas kementerian dan agensi bagi meningkatkan hubungan pelancongan serta mempererat hubungan rakyat kedua-dua negara. Menurut Motek, penyertaan pelbagai agensi itu mencerminkan komitmen bersama Malaysia dan Thailand dalam merealisasikan ekosistem pelancongan ASEAN yang lebih berhubung, dinamik dan berdaya saing.

0: Baru nak patah balik, hujan dah turun. Gaji pun tak turun-turun lagi. Dapat gaji lambat, barang naik awal.
1: Betul tu. Ni ha, gula, beras, minyak masak semua naik. Sekejap lagi telur pun naik. Kita makan plastik je lah, Mat.
0: Itulah, aku pun duk heran mu tu. Awatlah tiap-tiap tahun jadi benda yang sama. Yang tak naik cuma gaji aku je.
1: Lah ni orang main kedai tu semua duk berkira. Dulu ambil beras 10 kilo. Lah ni 5 kilo pun timbang banyak kali. Ada seorang tu saya tanya, boleh beli sepiring je beras?
0: Weh, dia tak malu ke minta beli macam tu? Aku rela lapak lagi.
1: Syang ni tak baik kata orang macam tu tau, Mat. Ada makcik tu, siap suruh aku potong sabun mandi 2. Dia kata satu ketul boleh tahan seminggu. Potong 2, tahanlah 2 minggu.
0: Sedih no dengar. Tapi itulah realiti. Dulu kita belanja 100 pun dah boleh tahan seminggu. Lah ni keluar dari kedai, hang pun tahu duit tinggal resit je.
1: Nak salah siapa pun tak tahulah. Kadang-kadang kita sendiri yang boros tak tempat lah, Mat.
0: Betul. Orang kampung kita pun kena ubah cara hidup. Takkanlah duk nak harapkan bantuan je. Kalau harga barang naik, kita kenalah pandai cari cara lain untuk hidup.
1: Macam mana tu, Mat?
0: Contohnya macam ni. Hang tanam sendiri sayang. Aku bukan nak suruh hang jadi petani sejati. Tapi cukuplah, tak payah duk beli kangkung harga apa secekok RM2 tu kat market.
1: Aku rasa, Mat, kampung kita ni perlu buat satu projek. Kebun komuniti. Depa buat kat bandar pun boleh. Kita kat kampung takkan tak boleh buat kot. Kalau hang buat, aku support. Aku bagi baja, benih, janji orang kampung mau usah lah.
0: Betul. Hak tu aku setuju. Masalah lah ni bukan tak ada sumber. Tapi ramai hak duk tunggu je. Tunggu apa? Tunggu harga turun. Tunggu naik gaji. Tunggu nasib berubah.
1: Kalau duk tunggu macam tu memang tak pergi mana lah, Mat. Oi, satu lagi mau aku perhati, orang kampung ni kuat. Mereka semua perlukan peluang dan semangat segar.
0: Hang tahu tak, Muti? Walaupun aku duk mengeluh ni, aku tetap bersyukur. Sekurang-kurangnya masih ada lagi hang. Masih ada kedai runcit. Hak boleh aku hutang 2-3 hari.
1: Alah, hang ni. Kalau hang tak mai kedai aku satu hari, aku rasa macam iklan tak ada pelanggan lah ini hari.
0: Lepas ni, kita kena rajin kongsi ilmu. Siapa tahu masak, ajak yang lain. Siapa pandai buat baja kompos, share. Tak boleh duduk sorang-sorang lagi dah.
1: Betul, Mat. Masyarakat berjimat, kampung selamat.
0: Tu dia. Macam motor JKKK. Kita cadang kat Tok Ketua minggu depan. Buat gotong royong, lepas tu boleh buat sekali pasar mini. Hak jual barang murah, kita boleh gunakan sistem butter.
1: On, tapi jangan lupa, lepas gotong royong tu, aku mau air sirap dan mi goreng. Jangan janji kosong lah.
0: Tak apa, Mutu. Aku sponsor. Tapi mi tu tak boleh lebih dari 3 orat sepinggan. Sebab kos hari hidup lah ni kan tinggi, Mutu.
1: Pandai lah,
2: Tu dia sikit sebawang. Pandai nomad. Tu dia. Okey, memanglah kos hara hidup sekarang tinggi. Dan kita kena pandai berjimat. Kena pandai mengatur kita punya perbelanjaan. Dan sekarang ni kalau kata contoh ada jualan rahmah kan. Sebabnya barang lagi murah kan. Okey, waktu sekarang 10.25 minit pagi. Sebentar lagi kita ada nak tahu tak. 10.30. Kemudian 11 pagi sambung siar ke Trax FM untuk news berita bahasa Inggeris. Dan hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari. Jangan lupa nah, saya pergi sembahyang Jumaat. Jangan buat-buat lupa. Okey, dan juga saya nak kongsi di mana penyakit yang berpunca daripada pendedahan kepada faktor risiko tertentu di tempat kerja dilindungi di bawah skim bencana pekerjaan dan dikategorikan sebagai penyakit khidmat. Begitu. Okey, dan juga Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramanan berkata perlindungan itu diperuntukkan di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969. Okey, Jemaah Doktor Khas dan Jemaah Doktor Rayuan mempunyai kuasa menentukan sama ada sesuatu kes dikategorikan sebagai penyakit khidmat mengikut Seksyen 28 Akta Berkenaan. Penentuan itu dibuat dengan syarat penyakit berkenaan dikenal pasti berpunca daripada pendedahan kepada risiko di tempat kerja serta dibuktikan menerusi siasatan dan bukti pendedahan berkaitan. Okey, bagi kes kesihatan yang tidak dikategorikan sebagai penyakit khidmat atau tidak berpunca daripada faktor pekerjaan seperti kemurungan dan skizofrenia, perlindungan disediakan di bawah skim keilatan. Okey, orang berinsuran yang layak boleh menerima faedah seperti pencen ilat dan faedah pemulihan. Okey. Dan kerajaan sentiasa meneliti keperluan menambah baik garis panduan kesihatan secara menyeluruh selaras dengan perubahan corak pekerjaan dan peningkatan usia tenaga kerja negara. Okey?

disertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa money swan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tazri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
0: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM. RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: RTM merancang untuk mengintegrasikan RTM Click dengan platform kerajaan MyGov Malaysia bermula pertengahan 2025.
0: RTM 80.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
0: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM. RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: RTM merancang untuk mengintegrasikan RTM Click dengan platform kerajaan MyGov Malaysia bermula pertengahan 2025.
0: RTM 80.
3: You're tuning in to Activate on 104.8 Langkawi FM.

0: Lepas tu kita bincang lah nak bayar berapa duit apa semua. Jangan duduk tahan mayat. Ni buat R&R pula, mayat berehat dulu. Sekejap lagi baru kita simpan, kita settle duit apa semua dulu.
1: Dia buat sopan hotel, kena tunggu check-in dulu apa semua.
0: Tak boleh. Segerakan pengurusan jenazah tu. Adapun dalam masalah tahlil ni, terserahlah kepada keluarga si mati. Nak buat pun tak apa, tak mahu buat pun tak apa. Dan janganlah pihak jawatan kuasa masjid ataupun orang-orang kita panggil tuk-tuk lebay ni menetapkan harga-harga sekian-sekian-sekian kepada si mati, kepada keluarga si mati, menetapkan harga itu adalah perbuatan bidah. Wallahu a'lamu bissawab.
1: Selesai.
0: Selesai. Ada lagi? Dekat titi dah.
1: Dekat titi tak ada lagi. Kita berbalik kepada soalan yang daripada penerbit kita yang kita dah sebut tadi. Boleh noh soalan
0: boleh,
1: tu?
0: Boleh.
1: Soalan yang berbunyi, apakah hukum menerima organ dan darah daripada non-Muslim?
0: Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, boleh ataupun tidak dalam permasalahan derma organ ini, perbahasan yang luas, perbahasan yang besar, dalam permasalahan untuk kita nak terima untuk kita nak terima Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad berkaitan dengan organ daripada non-Muslim. And daripada non-Muslim boleh ke tak boleh ke kita nak ambil organ daripada non-Muslim ni? Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, a'uzubillahi minasyaitanir rajim, walaqad karramna bani Adam وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلا kata Allah. وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Dan sesungguhnya kata Allah, kami muliakan keturunan Adam dan kami telah beri kepada mereka berbagai kenderaan di darat dan juga di lautan. Dan kami telah berikan rezeki kepada mereka daripada benda-benda yang baik. Dan kami lebihkan mereka dengan selebih-lebihnya atas banyak-banyak makhluk yang kami ciptakan. Jadi tuan-tuan, Allah subhanahu wa ta'ala memberi kemuliaan kepada kita manusia. Tambah-tambahan pula umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi persoalan sama ada boleh ataupun tidak kita nak menerima darah daripada non-Muslim, hukumnya adalah dibolehkan, dibenarkan. Walaupun dia makan daging babi, contohlah. Walaupun dia makan daging babi, walaupun dia makan banyak benda-benda haram, dia minum-minum arak dan sebagainya, tetapi darahnya adalah halal. Kerana apa? Kerana bukan hanya zat daripada daging babi itu sahaja yang menjadi sel darah. Tak ada masalah. And kita boleh, kita boleh terima apa ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, darah daripada non-Muslim. Sebab tu nak derma darah ni, semasa kita terima darah tu, dia tak abak darah siapa-siapa pun. Kita hanya terima terima darah je. Saya ada anak kecil yang yang selalu alami kekurangan darah, sel darah ni. Tak tahu darah dia drop, oksigen dalam darah dia jadi darah tinggal 6% saja. Bila kita pergi di hospital, doktor bawa masuk darah ni, dia bukan abak ni darah orang Islam ke bukan Islam, tak, dia hanya bagi. Maka hukum bagi derma darah dan menerima darah dari daripada non-Muslim dibenarkan syarak, boleh, tak ada masalah. Menderma darah hukumnya harus dan tidak perlu diasingkan darah orang Islam daripada darah orang bukan Islam. Tak perlu asing pun. Nak kena perasing pula darah orang Islam kena bubuh tan lain, darah orang bukan Islam bubuh tan lain, tak payah. Dibenarkan syarak. Cumanya tuan-tuan para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita nak cerita about isu derma organ ni, bukan setakat darah je. Mata, jantung, hati dan sebagainya, semuanya dibenarkan. Cumanya ada beberapa permasalahan yang perlu kita faham di dalam permasalahan fiqh. Seumpama yang disebut oleh Al-Imam Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat, yang menyebut sesungguhnya kebaikan dan keburukan berbeza. Tidak dapat dikatakan bahawa pada kebaikannya, tapi kita juga kena sebut keburukan dia. Kerana di sana ada suruhan dan juga kerumitan. Yang pertama sekali,

jualan anda merosot, pendapatan berkurangan, nak perniagaan anda laris luar biasa, apa tunggu lagi? Jom iklankan perniagaan anda dengan kami. Jom masuk radio. Harga boleh bincang. Hubungi pegawai kami di talian 04-969-8523 atau 04-969-8524.

Itulah Makan Romance dengan lagunya I Don't Love You. Baik, nak dibawakan untuk anda semua berita yang saya petik menerusi berita RTM. Keluarga seorang pemotong rumput di Kampung Bakau Kelibang, Langkawi yang kehilangan tempat tinggal selepas rumah mereka musnah dalam kebakaran pada 18 Julai lalu menerima bantuan wang tunai daripada Anak Muda Madani Kedah. Sumbangan disampaikan pengerusinya Datuk Zuraidi Rahim kepada bangsa Syahri Mansur bagi membantu meringankan beban keluarganya. Menurut Zuraidi, bantuan itu diharap dapat memberi sedikit kelegaan kepada keluarga berkenaan untuk meneruskan kehidupan dan bangkit semula selepas tragedi tersebut. Beliau turut mengajak lebih ramai pihak tampil menghulurkan bantuan kepada keluarga itu dan kebakaran pada tengah hari berkenaan memusnahkan hampir 90% struktur rumah selain pakaian, perabot dan barangan elektrik. Syahri yang berusia lingkungan 40-an bekerja mengambil upah memotong rumput, manakala isterinya Siti Hajar Yahaya bekerja sebagai tukang cuci. Pasangan itu mempunyai dua anak yang masih bersekolah di Sekolah Kebangsaan Kelibang. Jadi nantikan selepas ini akan saya bawakan lagi untuk anda semua perkongsian-perkongsian yang menarik sudah semestinya untuk anda semua. Teruskan bersama Haris menerusi ekspresi sehingga 7 malam nanti di Langkawi FM.

Itu dia Muse dengan Hysteria. Ha, buah awal ni kita bubuh sikit. Lagu-lagu apa orang kata? Lagu-lagu patah kerusi. Lagu-lagu patah kerusi. Kan lah ni duduk tengah hujan. Jadi saya faham orang-orang dekat luar sana tengah bawa kereta. Mesti duduk tengah layan mata mengantuk kan. Jadi kita orang kata apa? Up mood sikit. Kita ambil lah lagu-lagu patah kerusi. Baik, saya nak bawakan untuk anda semua perkongsian Langkawi sana sini dengan tajuknya Aquaman Open Water Swimming. Lembaga Pembangunan Langkawi LADA dengan kerjasama Aquaman Open Water Swimming akan mengadakan kejohanan Aquaman selama 2 hari sehingga esok. Hari ini peserta perlu mengambil race kit bermula pukul 2 petang sehingga 6 petang bertempat di Hilton Burau Bay Beach. Pada pukul 5 dijadualkan ada taklimat untuk Aquaman 10km dan Aquaman 5km serta Aqua Kids. Manakala pukul 6 petang dijadualkan berlangsungnya taklimat perlumbaan Aquaman 2.0, Aqua Fins and Aqua Teams. Sabtu, perlumbaan Aquaman 10km dan Aquaman 5km membuka tirai kira-kira pukul 8 pagi. Aqua Kids 500 meter dijadualkan akan berlangsung pada pukul 2.30 minit petang sehingga 3.30 minit petang. Manakala Aquaman 2.0 iaitu kategori 2km pula dijadualkan bermula pukul 3 hingga 4.30 minit petang. Dijadualkan Aqua Fins 1km dengan sirip akan bermula pukul 4.30 minit petang sehingga 5.20 minit petang dan Aqua Teams 3 kali 500 meter pula akan bermula pada pukul 5.30 minit petang sehingga 6.30 minit petang. Majlis penyampaian hadiah akan diadakan pada 8 malam hari Sabtu 25 Julai 2026. Itu dia Langkawi sana sini dengan tajuknya Aquaman's Open Water Swimming. Teruskan bersama Radio Malaysia Langkawi FM. Lebih banyak hiburan-hiburan menarik menanti anda selepas ini.

Baik, saya nak kongsikan dengan anda semua ramalan cuaca bagi daerah Langkawi untuk malam ini. Dilaporkan menerusi Met Malaysia yang meramalkan malam ini hujan di kebanyakan tempat dengan suhu minimum 25 darjah Celsius dan suhu maksimum 29 darjah Celsius. Dan begitu juga untuk esok pagi, diramalkan ribut petir menyeluruh. Dan di sebelah petang esok pula diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat, dan di sebelah malam pula diramalkan hujan di kebanyakan tempat dengan suhu minimum 25 darjah Celsius dan suhu maksimum 31 darjah Celsius. Jadi bagi anda semua yang sedang memandu pada ketika ini, pandulah secara berhati-hati. Jangan terlalu laju di selekoh. Jangan memandu sambil melihat telefon bimbit. Dan kepada penunggang motosikal, janganlah menciluk-ciluk. Senang cerita, jangan menyelit waktu hujan-hujan macam ni. Kerana saya pun naik motosikal juga. Saya faham waktu hujan ni, jalan licin terutama sekali di atas line putih tu. Garisan putih tu, memang licin betul. Tambah-tambah apabila tayar kita pun dah hujung bulan, lagi bertambah licin. Jadi janganlah menyelit-nyelit untuk mengelakkan kita daripada kejadian yang tidak diingini. Sebentar lagi pada pukul 6 petang, akan sibukkan untuk anda semua berita semasa Langkawi FM. Apa-apa pun, teruskan bersama Radio Malaysia, Langkawi FM.

dengan lagunya Meraung baru saja menghiburkan anda. Baik, nak dikongsikan dengan anda semua. Peruntukan pertahanan negara meningkat 35% berbanding 2022. Peningkatan tertinggi pernah diberikan bagi memperkukuh kesiapsiagaan Angkatan Tentera Malaysia ATM. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, peningkatan itu mencerminkan komitmen kerajaan dalam memastikan aspek pertahanan negara terus diberi keutamaan. Menurut beliau, langkah itu juga penting bagi menghadapi perubahan landscape keselamatan di peringkat serantau dan global. Beliau berkata peningkatan peruntukan itu mengambil kira keperluan aset serta kelengkapan pertahanan yang ditentukan berdasarkan kepakaran setiap cabang perkhidmatan ATM. Jelas beliau, kerajaan memberi ruang kepada ATM menentukan aset yang benar-benar diperlukan mengikut keperluan operasi dan keselamatan negara. Dan pada masa sama, beliau menegaskan setiap perolehan mesti dilaksanakan secara telus, berintegriti dan bebas daripada sebarang amalan yang boleh menyebabkan ketirisan wang negara. Lagu seterusnya, saya tunaikan permintaan Muhammad. Dan meminta lagu daripada Led Zeppelin yang bertajuk Immigrant Song. Katanya Kak Han rajinlah melalak lagu tu. Orang Kedah ni dia unik sikit. Apabila dikata Kak Han tu, bermaksudnya isteri dia. Kok Hang, Abang Hang, Pok Hang, semualah. Jadi ayat-ayat Kedah ni dia unik sikit. Walaupun kedengaran kasar, tapi sebenarnya dia lembut je. Dia, orang Kedah ni tak kasar. Jadi kita dengar apa lagu yang dia selalu menyanyi sangat tu. Jadi jom kita layan dulu di Radio Malaysia, Langkawi FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Ringkas 7 Malam. Kebajikan anggota Angkatan Tentera terus diberi perhatian termasuk aspek kediaman. Usaha tersebut bagi memastikan warga pertahanan dan keluarga mereka menikmati kemudahan tempat tinggal lebih selesa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan menjadikan peruntukan besar tahun ini bagi melaksanakan kerja pembaikan dan pembangunan perumahan anggota tentera. Ia selaras usaha memperkukuh kebajikan anggota agar mereka dapat memberikan perkhidmatan terbaik dalam mempertahankan keselamatan negara. Sementara itu, hasil siasatan kemalangan maut melibat dua anggota tentera ketika melaksanakan latihan bom tangan di Kem Hobart, Gurun, Kedah bulan lepas mendedahkan. Tuas keselamatan bahan letupan itu dipercayai telah terlepas sebelum balingan sempat disempurnakan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohd Khalid Nordin berkata, rumusan tersebut dibuat berdasarkan kedudukan letupan, bukti di lokasi kejadian dan analisis kecederaan yang dialami kedua-dua mangsa. Dapatan Lembaga Siasatan mendedahkan bom tangan berkenaan telah aktif berfungsi sebelum sempat dibaling. Ia meletup ketika masih berada berhampiran bahagian atas kedua-dua anggota terbabit. Amerika Syarikat akan mengenakan tarif 10% bawah Seksyen 301 Akta Perdagangan 1974 ke atas Malaysia berkuat kuasa hari ini. Ia susulan siasatan menyeluruh berhubung amalan buruh paksa melibatkan puluhan ekonomi dagangan. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri memaklumkan Kuala Lumpur merupakan antara 17 ekonomi yang dikenakan tarif lebih rendah, manakala ekonomi lain yang terlibat akan dikenakan tarif sebanyak 12.5%. Empat langkah segera digariskan Kerajaan Perak bagi mengurangkan kesan gangguan bekalan air yang menjejaskan kawasan sawah di luar Jelapang Padi, Perak Tengah. Perkara tersebut dinyatakan Exco Infrastruktur, Tenaga Air dan Pengangkutan Awam Negeri Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin. Jelas beliau, langkah itu meliputi penyelarasan pelepasan air empangan Temengor, cadangan pembinaan telaga tiup, penyediaan pam bergerak dan pemantauan berterusan sistem pengairan. Tiga kawasan yang terjejas akibat gangguan bekalan air ialah Teluk Bakung, Botaki dan Kubang Haji. Seorang lelaki yang dilaporkan hilang selepas bot dinaikinya terbalik di Sungai Galas, Gua Musang ditemukan meninggal dunia. Mangsa ditemukan kira-kira 3 km dari lokasi botnya ditemukan oleh pasukan mencari dan menyelamat. Ketua Polis Daerah Superintendent Sik Chun Fu berkata, jenazah Muhammad Ilham Cimat Sata, 27 tahun, dihantar ke Hospital Gua Musang untuk proses bedah siasat. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Ikuti ulasan berita selepas ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Khairul Azwan Arba dalam ulasan berita. Isu pelaburan KWAP atau Kumpulan Wang Persaraan diperbadankan dalam syarikat e-fishery bukan sekadar cerita tentang kerugian RM163.4 juta ringgit. Ia membabitkan wang yang diuruskan bagi menjamin pembayaran pencen penjawat awam. Maka, rakyat berhak mengetahui apa yang sebenarnya berlaku. Berdasarkan penjelasan Kementerian Kewangan, KWAP dipercayai menjadi mangsa penipuan pihak pengurusan e-fishery dari Indonesia. Mereka didakwa memanipulasi penyata kewangan syarikat bagi menarik pelaburan. Ini bermakna keputusan pelaburan dibuat berdasarkan maklumat yang didakwa tidak benar. Ia merupakan kes penipuan korporat terancang menyebabkan entiti itu dan pelabur institusi global lain diperdaya. Namun begitu, menjadi mangsa penipuan tidak bermakna semua pihak terlepas daripada kesalahan. Rakyat wajar bertanya sama ada proses semakan, penilaian risiko dan pemantauan pelaburan telah dilaksanakan dengan sebaiknya atau tidak. Jika ada kelemahan, ia mesti dikenal pasti dan diperbaiki agar kesilapan sama tidak berulang. Yang lebih penting sekarang ialah usaha mendapatkan semula wang tersebut. KWAP ada memaklumkan usaha mendapatkan kembali pelaburan tersebut sedang dijalankan melalui semua saluran tersedia. Jika dakwaan dibuktikan di mahkamah, ia membuka ruang kepada pelabur seperti KWAP menuntut ganti rugi. Kes ini walaupun tidak sama dengan 1MDB, kedua-duanya melibatkan dana berkaitan kerajaan. Jadi, adakah ia boleh diselesaikan sama seperti kes 1MDB? Jawapannya ialah ya dari segi prinsip perundangan, tetapi mekanismenya tidak semestinya sama. Dalam isu 1MDB, Malaysia berjaya memperoleh semula sebahagian aset melalui beberapa saluran. Antaranya tindakan sivil bagi mengesan dan mendapatkan semula aset, penyitaan aset yang diperoleh daripada hasil jenayah, penyelesaian dengan institusi kewangan dan pihak ketiga serta kerjasama penguasaan rentas sempadan antara negara. Pendekatan yang hampir sama boleh dipertimbangkan dalam isu e-fishery sekiranya terdapat bukti bahawa dana pelaburan diperoleh melalui penipuan atau disalahgunakan. Namun, tidak seperti 1MDB yang melibatkan dana milik kerajaan Malaysia secara langsung dan rangkaian transaksi antarabangsa yang luas. Kes e-fishery melibatkan pelaburan minoriti dalam sebuah syarikat asing. Lantaran itu, hak KWAP banyak bergantung pada dokumen pelaburan, undang-undang Indonesia serta proses insolvensi atau litigasi yang sedang berlangsung. Sekiranya bukti penipuan mencukupi, beberapa langkah yang lazim digunakan. Antaranya, tindakan sivil terhadap mana-mana pihak yang didakwa membuat representasi palsu. Permohonan pembekuan aset juga dibuat bagi mengelakkan aset dipindahkan sementara prosiding berjalan. Selain kerjasama dengan pihak berkuasa Indonesia, termasuk pendawa raya dan pengawal selia kewangan bagi mengesan aset berkaitan. Satu hal yang kita tidak perlu bimbang ialah biarpun KWAP merekodkan kerugian RM160 juta ringgit daripada pelaburannya dalam e-fishery, dana itu masih mencatatkan keuntungan bersih yang memberangsangkan iaitu RM12.9 bilion ringgit. Ini bersamaan pertumbuhan dana 9.3%. Sehubungan itu, semua pihak mengkritik diminta supaya lebih berhati-hati dan melihat prestasi pelaburan agensi kerajaan itu secara menyeluruh serta kaedah pelaksanaannya. Dana itu terus mencatatkan keuntungan dan pertumbuhan tahunan melebihi 8.5%. Di sebalik polemik yang berlaku, kes ini tidak memberi kesan besar kepada kewangan KWAP atau kemampuannya untuk terus membantu kerajaan menanggung kos pencen. Tanggungjawab pemerintah untuk membayar pencen penjawat awam tetap tidak berubah. Namun, jangan salah faham, RM163.4 juta ringgit tetap wang awam. Kecil berbanding keseluruhan dana, bukan bermakna ia boleh dilupakan. Setiap sen yang boleh diperoleh, mesti dikejar. Hasil semakan sudah pun dibentang kepada lembaga KWAP dan tindakan susulan mesti diambil mengikut rangka accountability. Jika ada kecuaian, pihak bertanggungjawab mesti diambil tindakan. Seperti ditegaskan penasihat kanan politik kepada Perdana Menteri, Tengku Dato' Sri Zafrul,
kita tidak akan sembunyikan kegagalan. Tetapi jangan cuba menipu rakyat, kononnya KWAP dah hampir gulung tikar dan pencen penjawat awam tak dapat dibayar. Itu bukan fakta, itu auta. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Nick Hafizul Baharudin.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizad Azam di National FM, sentiasa di hati. Dan untuk anda juga, perkongsian saya untuk waktu ini, saya nak kongsikan kepada anda mengenai keadaan cuaca terkini yang telah dikongsikan oleh Met Malaysia. Dan buat anda yang berada di jalan raya juga mungkin ya, ada perancangan untuk keluar dan sebagainya, di mana Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut petir dan juga hujan lebat berkuat kuasa sehingga jam 10 malam ini, 24 Julai 2026. Antara kawasan yang dijangka terjejas iaitu di kawasan Semenanjung di Pahang, Tanah Tinggi, Cameron Highland, di Lipis, Raub, Kuantan, Pekan dan juga di Rompin. Manakala di Perak, di kawasan Mualim, di Selangor, di Hulu Selangor, di Kelantan, di kawasan Gua Musang, di Johor, di kawasan Mersing. Manakala di Sabah, iaitu di Sandakan, meliputi di Kinabatangan dan juga di Sandakan. Dan bagi anda yang memandu di kawasan-kawasan berkenaan, perlahankan kenderaan, nasihat saya juga jaga jarak selamat dan juga berhati-hati dengan jarak penglihatan yang terhad akibat hujan lebat. Dan sekiranya cuaca terlalu buruk, dinasihatkan untuk anda lah berhenti seketika. Jangan memandu kerana keadaan memandu jalan yang licin berbahaya kepada pemanduan anda. Memandu dengan berhati-hati dan juga semoga dipermudahkan segala urusan kita. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Bagi warga Perak khususnya yang berada di Gerik, anda terus mendengarkan Nasional FM melalui frekuensi 95.4, manakala yang berada di Ipoh Perak, anda boleh terus dengarkan kami juga menerusi frekuensi 90.9. Bagi yang berada di Pantai Timur, khususnya di Jeli Kelantan, dengarkan kami di frekuensi 89.2 dan juga di Jerantut Pahang 93.5. Itu di antara frekuensi utama Nasional FM di Semenanjung Malaysia. Dan juga untuk anda boleh dengarkan juga menerusi RTM Klik, muat turun di telefon bimbit anda dan boleh dengarkan di mana sahaja anda berada setiap masa. Bukan hanya boleh mendengarkan radio, tetapi juga anda boleh dengarkan kami dengan menonton rancangan-rancangan yang anda terlepas tonton di kaca TV. Anda boleh tonton juga menerusi RTM Klik. Kita ada program hiburan, juga ada dokumentari, filem dan juga drama-drama yang terbaik semestinya khas untuk anda. Terus bersama kami di Nasional FM.

tarif baru Amerika Syarikat, Malaysia akan terus berunding. Peruntukan projek pembangunan rakyat tidak akan dipotong. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

0: dimulakan mengenai tarif 10% yang akan dikenakan oleh Amerika Syarikat ke atas Malaysia bawah Seksyen 301 Akta Perdagangan 1974 berkuat kuasa hari ini. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri memaklumkan ia susulan siasatan menyeluruh berhubung amalan buruh paksa melibatkan puluhan ekonomi dagangan. Kuala Lumpur merupakan antara 17 ekonomi yang dikenakan tarif lebih rendah, manakala ekonomi lain yang terlibat dikenakan tarif sebanyak 12.5%. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar menjelaskan rundingan dengan Amerika berhubung tarif baru tersebut akan terus dilakukan sekiranya keputusan yang diterima masih belum memuaskan. Jelas beliau, kerajaan mengambil kira perkembangan semasa berkaitan perkara tersebut termasuk kedudukan negara berbanding negara-negara lain.
1: Tarif yang diumumkan oleh Presiden Donald Trump Amerika Syarikat, setakat ini kita terima walaupun kita dah utuskan perundingan daripada Tugu Zafru dan sekarang ini Tugu Hari Ghani meneruskan, dan kalau kita ada beberapa aspek tak puas hati kita akan bangkitkan lagi. Tapi sekurang-kurangnya sekarang ini kita rasa lega kerana tarifnya relatif rendah ketimbang banyak negara-negara lain.
0: Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas menghadiri program Semarak Kenegaraan di Pusat Latihan Asas Tentera Darat hari ini. Perdana Menteri turut menegaskan Malaysia akan terus mempertahankan haknya sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat dalam menentukan dasar luar tanpa tunduk kepada tekanan mana-mana pihak. Jelas beliau, Kuala Lumpur mahu mengekalkan hubungan baik dan berdagang dengan semua negara termasuk Amerika. Bagaimanapun katanya, hubungan tersebut tidak bermakna negara perlu berkompromi dalam perkara yang melibatkan soal prinsip. Tegas beliau, pendirian Malaysia termasuk dalam isu Palestin dibuat berasaskan prinsip kemanusiaan, keadilan dan kedaulatan negara. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan peruntukan projek pembangunan untuk rakyat tidak dipotong. Sebaliknya akan disalurkan terus kepada rakyat tanpa melalui ahli parlimen. Tegas beliau, peruntukan berkenaan tetap tersedia bagi membiayai projek dan keperluan rakyat termasuk sekolah, rumah ibadat, sistem perparitan, hospital dan kemudahan awam lain.
1: So, dia kata tak ada peruntukan. Saya jawab, dalam perjanjian kita sebagai kerajaan, kalau kamu tak sokong kerajaan, kamu kena buat CSR. Peruntukan terus. Tak benar kalau kita kata kita cut allocation for the people of PJ and Damansara. No, listen carefully. Saya tidak potong peruntukan kepada rakyat. Untuk masjid, untuk kuil, untuk kedai, untuk parit, untuk semua on. Untuk sekolah, on. Yang kita tak bagi ialah melalui ahli parlimen. Yang nak penting tu apa? Rakyat nak projek atau ahli parlimen nak projek? Rakyat nak projek.
0: Beliau yang juga Menteri Keuangan turut menjelaskan kerajaan mahu memastikan peruntukan yang disediakan benar-benar memberi manfaat kepada rakyat dan tidak tergantung kepada saluran politik melalui ahli parlimen. Perdana Menteri dalam pada itu turut memaklumkan kebajikan anggota Angkatan Tentera terus diberi perhatian termasuk aspek kediaman. Ia bagi memastikan warga pertahanan dan keluarga menikmati kemudahan tempat tinggal lebih selesa. Jelas Datuk Seri Anwar, kerajaan menyediakan peruntukan besar tahun ini bagi melaksanakan kerja pembaikan dan pembangunan perumahan anggota tentera.
1: Sebab itu, saya telah bagi arahan yang perlu besar. Saya hari ini tak beri buat perusahaan baru, kebetulan di sembilan ini ada pilihan raya. Tapi saya beri dulu bagi maklumat tentang apa yang sudah dilakukan tahun ini, 2026. Berapa untuk perumahan saja 844 juta.
0: Perdana Menteri menambah ia selaras dengan usaha memperkukuh kebajikan anggota agar mereka dapat memberikan perkhidmatan terbaik dalam mempertahankan keselamatan negara. Ini pula mengenai hasil siasatan kemenangan maut melibatkan dua anggota tentera ketika melaksanakan latihan bom tangan di Kem Hobart, Gurun Kedah bulan lepas. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata siasatan berkenaan mendedahkan tuas keselamatan bahan letupan itu dipercayai telah terlepas sebelum balingan sempat disempurnakan. Jelas beliau, rumusan tersebut dibuat berdasarkan kedudukan letupan, bukti di lokasi kejadian dan analisis kecederaan yang dialami kedua-dua mangsa. Dapatan lembaga siasatan mendedahkan bom tangan berkenaan telah aktif berfungsi sebelum sempat dibaling. Ia meletup ketika masih berada berhampiran bahagian atas kedua-dua anggota terbabit.

0: berita seterusnya. Pembinaan Sekolah Kebangsaan Sri Pantai di Tapak Lama, Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Pantai di Kampung Kerinci, Pantai Dalam, dijangka menjadi penyelesaian kepada isu kepadatan murid di beberapa sekolah sekitar Lembah Pantai. Sekolah baru itu bakal menyediakan sekurang-kurangnya 36 bilik darjah bagi menampung pertambahan keperluan pendidikan di kawasan berkenaan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata kerja-kerja perobohan tapak dijangka bermula dalam tempoh beberapa bulan sebelum pembinaan sekolah tersebut dilaksanakan.
1: Sedang diteliti oleh pihak JKR dan juga Jabatan Pendidikan Wilayah. Kita lihat kita kena mungkin buat projection jumlah penduduk yang baru. Memandangkan tidak terlalu jauh dari situ, ada kawasan-kawasan yang akan dibina kawasan perumahan, blok-blok perumahan yang baru. Dan kita lihat tiga sekolah di Lembah Pantai, SK Bangsa, SK Bukit Bandaraya dan SK Bukit Pantai sangat-sangat syarat. SK Bangsa berjaya lebih 1,800 pelajar. Jadi kita nak pastikan suasana di sekolah ni selesa, terutama untuk anak-anak. Jadi kita akan sesuaikan dalam perancangan bangunan yang baru untuk SK Sri Pantai nanti.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Mengenai insiden pergaduhan melibatkan sekumpulan murid di sebuah sekolah menengah di Seri Kembangan, Jabatan Pendidikan Negeri JPN Selangor telah melakukan intervensi bimbingan dan kaunseling terhadap pelajar terlibat. Pada masa sama, akan memberi kerjasama penuh kepada pihak polis dalam siasatan berhubung insiden tersebut. JPN menerusi satu kenyataan memaklumkan pihaknya memandang serius insiden berkenaan dan tidak akan berkompromi terhadap sebarang salah laku keganasan membabitkan warga sekolah. Terdahulu, Ketua Polis Daerah Serdang ACP Muhammad Farid Ahmad mengesahkan beberapa individu telah ditahan bagi membantu siasatan kes berkenaan. Ke perkembangan luar negara, Suruhanjaya Eropah menzahirkan rasa lega berhubung kadar tarif baru sebanyak 10 hingga 12.5% yang diumumkan Amerika Syarikat. Keputusan itu disambut baik Kesatuan Eropah EU kerana pelaksanaan tarif tersebut selaras dengan komitmen yang dipersetujui menerusi kenyataan bersama EU-Amerika. China sementara itu menolak sebarang bentuk tindakan tarif unilateral dan menegaskan perang perdagangan tidak memberi manfaat kepada mana-mana negara. Jurucakap Kementerian Luar China, Lin Jian berkata, pendirian Beijing berhubung isu ekonomi dan perdagangan antara China dengan Amerika kekal konsisten serta jelas. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres memberi amaran bahawa konflik yang semakin memuncak di Asia Barat sedang membawa rantau itu ke ambang malapetaka besar. Beliau menegaskan diplomasi kekal sebagai satu-satunya jalan untuk mengelakkan krisis daripada terus merebak. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menzahirkan ucapan selamat maju jaya kepada seluruh kontingen Malaysia yang memulakan cabaran pada Sukan Commonwealth 2026 di Glasgow, Scotland. Menerusi satu kenyataan dalam laman Facebook, beliau berkata seluruh rakyat Malaysia mengiringi langkah kontingen negara dengan doa dan sokongan padu seiring dengan kibaran jalur gemilang pada upacara pembukaan temasya berkenaan. Sukan Commonwealth 2026 di Glasgow berlangsung dari 23 Julai hingga 2 Ogos. Liga Esports Malaysia 2026 MEL26 kembali dengan sasaran 12,000 pemain dan hadiah wang tunai keseluruhan berjumlah RM246,500. MEL26 mempertandingkan tiga jenis pemain utama iaitu Mobile Legends, Bang Bang, PUBG Mobile dan eFootball Mobile. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, tarif baru Amerika Syarikat, Malaysia akan terus berunding. Peruntukan projek pembangunan rakyat tidak akan dipotong. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

24 Julai 2003, pertikaian ke atas Pulau Batu Putih secara rasmi dibawa ke Mahkamah Antarabangsa ICJ. Pada hari ini dalam tahun 2003, Malaysia dan Singapura secara rasmi mengemukakan pertikaian mereka berkenaan Pulau Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan kepada Mahkamah Antarabangsa ICJ yang berpusat di The Hague, Belanda. Tindakan ini dibuat selepas kata sepakat dicapai dan persetujuan khas Special Agreement ditandatangani antara kedua-dua buah negara pada 6 Februari 2003 di Putrajaya. Perjanjian yang mula berkuat kuasa pada 9 Mei 2003 itu memperuntukkan agar pihak ICJ menentukan sama ada kedaulatan ke atas ketiga-tiga kawasan itu milik Malaysia atau Singapura. Kedua-dua pihak juga akan bersetuju dengan sebarang keputusan yang diputuskan oleh mahkamah.

0: Nasional Malam, 8 hingga 12.30 malam. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Itu lagu daripada kumpulan Mega, Suara Cinta. Anda terhibur? Itu dia lagu-lagu pilihan bersama untuk malam ini. Pilihan daripada rakan-rakan kita yang buat pilihan melalui Facebook Nasional FM. Dan juga bagi anda yang berada di mana sahaja juga, anda boleh dengarkan dan juga tengok saya secara live di TikTok Nasional FM. Ada sahabat-sahabat kita dah mula masuk. Juga ada di sini Arazila. Juga ada I Am For You. Juga dekat Siti Kasturi, Abang Razak dan juga ramai lagi. Kalau masuk tu tegur-tegur lah kan, boleh komen. Dan juga mungkin ada luahan rasa, juga mungkin ada cerita, boleh kita berbual bersama. Jadi untuk anda, kita nak teruskan dengan lagu yang seterusnya untuk waktu ini. Lagu-lagu pilihan bersama malam ni. Kebanyakan malam ni lagu-lagu semuanya macam galau-galau. Mungkin sekarang ramai yang tengah mengimbau kenangan-kenangan lama bersama kekasih. Tak kisah apa pun, anda boleh terus mendengarkan juga mengimbau kenangan bersama. Antara pilihan yang akan saya tunaikan iaitu bersama dengan Simon Pernah Di Sini yang membuat pilihan melalui Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Beliau ingatkan lagu nyanyian daripada Abbott, Kasihmu. Dan seterusnya juga pilihan bersama Rin Roslinda, ingin dengarkan lagu nyanyian Frehat Najib, Menentang Perjodohan. Dan seterusnya bersama juga dengan sahabat kita juga kakak yang terpendengar setia Nasional FM, Siti Salwa ataupun Siti Kasturi yang berada di Baling Kedah. Malam ini Siti Salwa nak dengarkan lagu daripada Ringo, nyanyian daripada kumpulan Aero, Yang Ini tajuknya. Sama-sama kita dengarkan dan juga moga terhibur dengan ucapan beliau, ditujukan buat semua rakan-rakan dan juga mereka yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini. Moga terhibur dan juga terus bersama dengan kami.

daripada daripada Mamat yang tinggal jodohnya pilihan Princess Su yang buat pilihan melalui Facebook Nan Zona FM. Seterusnya bersama dengan kumpulan Slam Nur Kasih. Lama tak dengar lagu ni kan. Pilihan daripada Nasri Nasir yang buat pilihan melalui Facebook ditujukan buat semua rakan-rakan pendengar, dan juga untuk malam ini beliau ucapkan semoga semuanya baik-baik sahaja. Dan sebelum itu kita dengarkan lagu ini, pilihan Hidayah Mulyani binti Ahli Ida, lagu nyanyian Ziana Zain, Tiada Jodoh Antara Kita. Macam mana nak buat kan kalau tak ada jodoh ni? Sebenarnya kita doa banyak-banyak, mungkin ada jodoh dan mungkin tiada, itu terserah kepadanya. Terus mendengarkan Nasional FM.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM, sentiasa di hati. Itu lagu daripada Muhammad yang tinggal menghiburkan anda di National FM, sentiasa di hati anda, di mana sahaja anda boleh dengarkan kami menerusi portal radio dan juga menerusi RTM Klik. Baik, sebelum saya tunaikan lagu permintaan yang seterusnya, saya ingin kongsikan kepada anda melalui portal berita.rtm.gov.my, antaranya galak masyarakat beli buah tempatan tingkatkan pendapatan petani. Kerajaan Negeri Selangor terus memperhebat usaha untuk memperkukuh sektor pertanian dengan menggalakkan masyarakat memilih dan juga membeli hasil pengeluaran dalam negara. Pembelian buah tempatan meningkatkan permintaan, menambah pendapatan petani dan juga memperluas pasaran usahawan tani. Buah tempatan juga lebih berkhasiat dan juga segar dan dapat membantu mengurangkan kebergantungan import buah negara. Pesta Buah-Buahan Selangor 2026 dianjurkan 3 hari dengan sasaran jualan sebanyak 250,000 melalui penyertaan usahawan tempatan. Seterusnya, Belanjawan 2027 perkukuh tadbir urus pertubuhan ekonomi. Keputusan kerajaan mengekalkan Belanjawan 2027 berteraskan kerangka Malaysia Madani disifatkan sebagai langkah tepat dengan memberi penekanan kepada tadbir urus dan juga nilai moral yang menyokong pertubuhan ekonomi negara. Belanjawan menekankan kecukupan perbelanjaan untuk manfaat ekonomi dan juga kesejahteraan rakyat dan mengukuhkan juga daya tahan ekonomi negara menghadapi ketidaktentuan global susulan konflik geopolitik. Itu dia antara sedikit ringkasan menerusi berita.rtm.gov.my, dan saya teruskan dengan pilihan daripada sahabat-sahabat kita yang seterusnya. Ini dia pilihan daripada Najib Muhammad. Ditujukan buat semua rakan-rakan pendengar, lagu daripada Spin, Janji Kita. Seterusnya juga bersama dengan Siti Musliha yang sedang mendengarkan daripada Kuantan, Pahang pada waktu ini. Assalamualaikum, terima kasih Siti Musliha. Dia ada ucapan ni. Ucapan lagu ini ditujukan buat sahabat beliau yang berada di Pekan dan juga buat semua rakan-rakan pendengar setia National FM. Dan sebelum itu, kita hibur dulu bersama dengan kumpulan Melissa. Ini dia, Cinta Untuk Nabila. Pilihan daripada budak lawa yang mistik khas untuk anda. National FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM, sentiasa di hati. Baik, sebelum menghampiri utama 11 malam, saya tunaikan satu lagu untuk sesi yang terakhir pada pukul 10 malam ini bersama dengan pilihan daripada Sadin yang buat pilihan merusi Facebook National FM. Beliau ingatkan lagu daripada nyanyian Aisyah, Janji Manismu. Moga terhibur dan juga terus bersama kami di National FM.

Perundingan tarif berkaitan isu buruh paksa dengan Amerika Syarikat diteruskan. Diplomasi proaktif buka peluang kerjasama strategik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

Berita seterusnya. Sindiket penyeludupan senjata api tumpas manakala 8 lelaki warga tempatan berusia antara 40 hingga 70 tahun ditahan. Ketua Polis Perlis Datuk Muhammad Abdul Halim berkata serbuan membawa kepada rampasan 30 senjata pelbagai jenis bernilai RM360,000. Rampasan melibatkan 8 pucuk senjata api sebenar, 21 laras senjata airsoft dan sepucuk senapang angin buatan sendiri. Selain ratusan butir peluru pelbagai kaliber, hampir 9,000 kelongsong peluru serta pelbagai komponen dan aksesori berkaitan. Dua warga Indonesia ditahan di perairan Pulau Rimau kerana menyeludup keluar dadah bernilai hampir RM6 juta menggunakan perairan negara. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri memaklumkan pergerakan bot fiber yang dinaiki kedua-dua suspek berkenaan dikesan dalam keadaan mencurigakan. Pemeriksaan ke atas bot berkenaan menemukan kira-kira 113 kg dadah disyaki sabu. Selain lebih 3,000 kartrij rokok elektronik mengandungi cecair pelbagai perisa seberat 6.3 kg turut dirampas. Luar negara, 10 individu terperangkap dalam kediaman susulan banjir berjaya diselamatkan pengawal pantai Filipina. Kejadian berlaku di Hamtik, Antik, wilayah barat negara itu. Banjir dengan arus deras tercetus selepas hujan lebat, susulan monsun barat daya melanda wilayah berkenaan. Kesemua mangsa berjaya dipindahkan ke pusat penempatan sementara. Fenomena monsun turut menyebabkan kejadian tanah runtuh di beberapa kawasan di Filipina, memaksa penduduk di Mindanao, Visayas dan beberapa kawasan di Metro Manila berpindah ke kawasan selamat. Suruhanjaya Eropah mengenakan denda sebanyak $1.02 bilion terhadap Google. Ia susulan syarikat berkenaan melanggar Akta Pasaran Digital Kesatuan Eropah EU sekaligus menjadikannya denda terbesar yang pernah dikenakan ke atas sebuah syarikat di bawah undang-undang berkenaan. Google didapati mengutamakan perkhidmatannya sendiri dalam keputusan carian dan menghalang pembangun aplikasi daripada mengarahkan pengguna kepada tawaran yang lebih murah di luar Google Pay. Lebih 1,000 kematian akibat jangkitan wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo menjadikan usaha membendung penularan penyakit berkenaan semakin mencabar. Perpindahan penduduk secara besar-besaran dan kekangan perkhidmatan kesihatan turut menyukarkan lagi usaha kawalan. Kementerian Kesihatan melaporkan sebanyak 2,536 kes Ebola dengan 1,033 kematian menjejaskan beberapa kawasan di negara tersebut. Sukan Terbuka China 2026, cabaran bergu wanita utama negara Pearly Tan M. Tina di kejohanan tersebut berakhir di peringkat suku akhir selepas mereka tewas kepada pasangan Jepun Yuki Fukushima Mayu Matsumoto 16-21, 16-21. Pearly Tina bermula baik pada set pertama dengan memberikan tentangan sengit, namun gandingan Jepun itu berjaya menguasai permainan di penghujung set sekaligus mendahului hingga ke akhir perlawanan. Petarung Muay Thai negara Ahmad Nor Iman Alif Rakib cipta sejarah apabila muncul juara dunia interim Muay Thai Straightweight One Championship selepas menewaskan wakil Thailand Sam E. Gayang Hadau hari ini. Beliau menamatkan saingan ke atas bekas juara dunia 2 kategori One Championship itu menerusi kemenangan knockout pada pusingan kelima. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, rundingan tarif berkaitan isu buruh paksa dengan Amerika Syarikat diteruskan. Diplomasi proaktif buka peluang kerjasama strategik. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jarul Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

0: Warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta bahagia.
0: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa money swan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan.

setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.

0: para perundung dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Hargailah insan-insan tersayang yang ada di sekeliling anda sementara mereka masih ada. Kerana rindu yang paling sakit ialah rindu kepada mereka yang sudah tiada. Hargailah setiap saat waktu bersama, terutamanya ibu dan ayah anda. Pesanan hikmat masyarakat ini daripada saya, Datuk Yusni Hamid, untuk pendengar-pendengar Langkawi FM.
1: Dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Peruntukan dipertingkat, aspek pertahanan diperkukuh. Laporan awal insiden letupan didedahkan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Urusan perolehan aset pertahanan perlu dilaksanakan secara lebih telus melibatkan kos munasabah serta mengutamakan rundingan secara terus antara kerajaan dengan kerajaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perdekatan itu penting bagi menghentikan amalan penggunaan ejen yang mengenakan bayaran terlalu tinggi.
1: Saya terima kasih kerana Datuk Seri Khalid Nordin, Menteri Pertahanan, telah beri satu kenyataan yang sangat jelas. Kita harus teliti semula, susun semula dan untuk sementara waktu membekukan semua kelulusan perolehan tentera, atau polis atau mana-mana sehingga kita pastikan proses itu dipatuhi sepenuhnya.
0: Terdahulu, Perdana Menteri memberitahu peruntukan pertahanan negara yang meningkat 35% berbanding 2022 turut mencerminkan komitmen kerajaan dalam memastikan aspek pertahanan negara terus diberi perhatian.
2: Pertahanan negara kita naiknya 35% yang tertinggi dalam sejarah. Saya sebut hal ini supaya jangan maknanya kementerian dan anak-anak tidak terlena. Kerja dengan semangat, hentikan amalan-amalan curang, beli yang diputuskan. PAT ada sini, Palembang pun ada. Tanya, saya tak pernah campur nak beli apa. Bukan pakaran saya.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar tegaskan Malaysia akan meneruskan rundingan dengan Amerika Syarikat berhubung tarif baharu berkaitan isu buruh paksa sekiranya keputusan yang diterima masih belum memuaskan. Jelasnya kerajaan mengambil kira perkembangan semasa berkaitan perkara itu termasuk kedudukan negara berbanding negara-negara lain.
3: Tarif yang diumumkan oleh Presiden Donald Trump Amerika Syarikat, setakat ini kita terima walaupun kita dah utuskan perundingan daripada Tugu Zafru dan sekarang ini Tugu Hari Ghani meneruskan, dan kalau kita ada beberapa aspek tak puas hati kita akan bangkitkan lagi. Tapi sekurang-kurangnya sekarang ini kita rasa lega kerana tarifnya relatif rendah ketimbang banyak negara-negara lain.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebelum ini, tarif 10% bawah Seksyen 301 Akta Perdagangan 1974 mula berkuat kuasa semalam susulan siasatan menyeluruh berhubung amalan buruh paksa melibatkan puluhan ekonomi dagangan. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri, MITI, menerusi kenyataan memaklumkan Malaysia merupakan antara 17 ekonomi yang dikenakan tarif lebih rendah, iaitu pada kadar 10%, manakala ekonomi lain yang terlibat dikenakan tarif sebanyak 12.5%. Beralih ke perkembangan pilihan raya Negeri Sembilan, Naib Presiden PKR Datuk Chang Lih Kang memaklumkan keputusan Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun bertanding di kerusi Dun Linggi disifatkan sebagai langkah berani memandangkan Dun berkenaan antara kubu buat BN di negeri berkenaan. Namun, beliau yang juga Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi yakin dengan rekod cemerlang Datuk Seri Aminuddin khususnya dalam menarik pelaburan, merancangkan pertumbuhan ekonomi serta menjaga kebajikan rakyat mampu meyakinkan pengundi Linggi yang terdiri daripada pelbagai kaum. Dalam pada itu, Setiausaha Agung PKR Dato' Dr. Fuzia Saleh turut buas hati dengan gerak kerja kempen jentera dan calon Pakatan Harapan PH khususnya daripada PKR dalam menyantuni pengundi. Beliau berkata setakat ini gerak kerja yang dijalankan tersusun selain calon PH turut menerima sambutan positif. Beliau juga yakin prestasi cemerlang pentadbiran kerajaan negeri bawah pimpinan Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun turut memberikan keyakinan kepada mengundi untuk mengekalkan mandat kepada PH. Sementara itu, BN menggariskan 88 usaha menerusi 9 kluster teras dan 15 inisiatif skim Salam Sejahtera dalam manifesto sempena PRN kali ini. Timbalan Pengerusi BN, Datuk Seri Mohd Hassan berkata, manifesto bertemakan Hebatkan Semula Negeri Sembilan itu dirangka berdasarkan pengalaman serta rekod pentadbiran pemimpin BN terdahulu yang memberi penekanan terhadap kesinambungan usaha yang pernah dilaksanakan sebelum ini. Antara fokus utama manifesto itu termasuk mewujudkan 30,000 peluang pekerjaan selain memberi tumpuan kepada taraf hidup, kebajikan dan kesejahteraan rakyat serta memperkasa pendidikan, pembangunan desa serta filda dan perumahan serta penyampaian perkhidmatan. berita seterusnya. Hasil siasatan awal berhubung insiden letupan grenad bulan lalu di Kem Hobart, Gurun, Kedah dipercayai berpunca daripada tuas keselamatan bahan letupan itu terlepas sebelum balingan sempat disempurnakan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, rumusan itu dibuat berdasarkan kedudukan letupan, bukti di lokasi kejadian serta analisis corak kecederaan yang dialami kedua-dua mangsa. Tindakan kerajaan menghentikan sementara pendaftaran pelarian UNHCR langkah wajar bagi membolehkan penyusunan semula sistem pengurusan menerusi program dokumen pendaftaran pelarian DPP, jelas pakar kemanusiaan dan keselamatan insan Dr. Muhammad Ramlan Muhammad Arshad. Keputusan tersebut dilihat sebagai satu proses penambahbaikan supaya pengurusan isu berkenaan menjadi lebih tersusun.
4: Jadi dengan adanya DPP, kerajaan akan ada data yang lebih baik. Sebelum ini pelarian Rohingya didaftarkan oleh UNHCR. Kini kerajaan yang daftarkan. Maka data yang lebih tepat akan berada di tangan kerajaan. Kerajaan boleh laksanakan secara lebih sistematik sebarang program ataupun plan untuk menyelesaikan masalah pelarian Rohingya ini dengan lebih baik. Kerana data ada di tangan kerajaan.
0: Dr. Muhammad Ramlan Muhammad Arshad. Jelajah Angkatan Muda Keadilan AMK Generasi Z, Gen Z, bakal ke seluruh negara sebagai usaha berterusan mendekati serta menghimpunkan golongan muda yang berminat menyertai arus perjuangan reformasi. Pengarah Komunikasi Pakatan Harapan, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, selain menyantuni generasi pelapis, program berkenaan turut bertujuan menyalahkan keterbukaan penerimaan parti kepada golongan sasar.
5: Ini merupakan satu program yang sangat memberangsangkan dan memberi satu keyakinan baru untuk terus bukan hanya menyantuni generasi apa yang disebut sebagai Gen Z, tapi juga membuktikan keterbukaan penerimaan parti di kalangan Gen Z. Dan seperti yang Mak Muhammad Datuk Seri Anwar sebutkan tadi, selepas pada ini akan diadakan satu jelajah AMK Gen Z di seluruh negara untuk mengumpulkan kekuatan baru bagi anak-anak muda yang berminat dan ingin bersama dalam arus perjuangan reformasi.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Operasi Tentera Laut Kesatuan Eropah EU Aspides mengemas kini penilaian keselamatannya bagi kawasan Laut Merah susulan serangan kumpulan Houthi terhadap sebuah kapal tangki minyak Arab Saudi awal minggu ini. Menurut ibu pejabat misi itu di Larissa Greece, tahap ancaman di Selat Bab Al-Mandab di luar pantai Yaman dan bahagian selatan Laut Merah dinaikkan daripada sederhana kepada tinggi. Penilaian bagi bahagian utara Laut Merah dan Teluk Eden kekal pada tahap sederhana. Pasukan Houthi terus mengancam perkapalan komersial yang dianggap mempunyai kaitan dengan konflik semasa di Asia Barat. Dalam pada itu, sekurang-kurangnya 6,000 pelaut terkandas di atas kapal di Selat Hormuz susulan serangan berterusan antara Amerika Syarikat dan Iran. Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi Hak Asasi Manusia Voketek berkata, terdapat anak kapal di lebih 400 buah kapal yang terkandas di selat itu dibiarkan berada di atas kapal tanpa bekalan makanan, bahan api, rawatan perubatan atau saluran komunikasi. Dalam masa sama, Palestin mengecam keganasan oleh peneroka haram Israel di Tebing Barat yang diduduki selepas pertempuran terbaharu menyebabkan 4 rakyatnya terbunuh. Pejabat Presiden Palestin Mahmud Abbas dalam kenyataan mengutuk pembunuhan terhadap orang awam dan harta benda mereka di kawasan Urif, Sura, Imatin, Farata, Umriha dan Masafiriata. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, atlet para powerlifting negara Nicodemus Mangoi Moses terlepas peluang meraih pingat selepas menamatkan saingan di tempat keempat dalam kategori heavyweight lelaki. Sementara itu, Brian Jones Agustin, abang kepada jagoh para powerlifting negara Pony Bunyau, gagal mencatat sebarang angkatan selepas ketiga-tiga percubaannya tidak disahkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peruntukan dipertingkat, aspek pertahanan diperkukuh. Laporan awal insiden letupan didedahkan. Sekian berita yang disunting oleh Atika Mahtar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.